cu timbiș banli o la hușgă calin jacal, nimalir juiz ceacra, linaș cheș cu anchilal și ceval, chiancea cioleh li cauz. La eolesilal